0: العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل وبلغ واهدي وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما استحسناه وما صليناه وما سلمناه على نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك، هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين والأئمة المحدثين والمفسرين وسائر سادات الصوفية المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ القدرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق آلية الربانية، خصوصا حضرة السلطانية أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني ومشايخه وأهل سلسلته وبيته ومريده ومتبعه ومحبه ومقتقديه أجمعين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسنيين والحسينيين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح شائر العلياء التسعة ومن حولهم وأوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم، وخصوصا سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي وسيدنا الشيخ أحمد أشراري الإسحاقي ومشايخه ومشايخهم وأصولهم وفروعهم، وإلينا الحاضرين معهم أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأهلنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهات، وخصوصا إلى روح من استمعنا هنا بسببه وكانت القراءة باسمه وتلونا ذلك من أجلك عبدك الفقير ابن عبديك وأصولهم وفروعهم، اسأل وأوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، واسأله نورا يسعى ويتلألأ بين عينيهم، اللهم اسأله فداء لنا ولهم من النار، وإذقا لنا ولهم من النار، وفكاكا لنا ولهم من النار، وبراعة لنا ولهم من النار، ونجاة لنا ولهم من النار، وأمنا لنا ولهم من النار، وسدرا لنا ولهم من النار، وحجابا لنا ولهم من النار، وسراعا لنا ولهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لما أهمنا، Hasbunallahu liman bagha alaina, hasbunallahu liman
1: hasbuna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian
0: maut. Hasbunallahu indal mas'alati fil qabr, hasbunallahu inda wahsatil qabr, hasbunallahu inda sidratil qabr, hasbunallahu inda dohdatil qabr, hasbunallahu indal hisab, hasbunallahu inda qabulil kitab, hasbunallahu indal mizan, hasbunallahu inda sirat, hasbunallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna wa ilaihi masiruna. Allahumma biilmika istadaina wa binurika ihtadaina wa biludfika iltajaina wa bifadlika istahnaina wa bikanafika iltajaina wa bika asbahna wa amsayna dunubuna baina yadaik nastaghfiruka wa natubu ilaik ya hannan ya mannan ya qadimal ihsan nas'aluka min fadlikal aman al aman al aman min jawalil iman wal afwa amma madhawakan. Allahumma birahmatika ammana waqfina sarrama ahammana wasfi mardona waghfir usodana warham mautana wastajib du'ana wa alahum bika jami'an tawaffana abi safa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam talhadana wa anta radin anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Waghfir alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna aljannata ma'al abrar wa amiddana nadra liwajhikal karim. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara Majelis Selamatan Rasika, Majelis Zikir, Majelis Selawat, Majelis Kirim Doa kepada orang tua, guru-guru, para sesepuh hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan zahir dan batin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita mendoakan untuk kesembuhan Ibu Sri Lestari binti Muhammad Mashuri, adiknya Mbak Sus Emi. Ibu Sophia binti Kasmani, penggerak Al-Hikmah Waleri Kendal. Ibu Marianti binti Mardi, Banget Ayu, Semarang. Bapak Sukendar bin Kasdari, bapak dari Mas Jamal Boy, Rasika. Dwi Sulistio Jati binti Didi Haryanto Sukardi. Haji Muhammad Kurnadi bin Kasan Sukarta, Kluihan Satu Ungaran. Bapak Sumarno Atmojo bin Ahmad Kanan, pengasuh Panti Asuhan Sahal Suhel Ungaran. Bapak Haji Arif Suryanto bin Abdul Manan Gresik. Ibu Kurniati binti Muhammad Soleh, Jamaah Al-Hikmah Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ibu Sumini binti Isropi, ibu dari Pak Lili Agus, Jamaah Sambiroto, Semarang. Ibu Heni Nuryati binti Rohmat Abdul Mukti, Semarang. Ibu Suparti, ibu dari Ibu Cici Al-Hikmah Kabupaten Semarang. Ibu Rohmi binti Swito, Jamaah Al-Hikmah Batur Sari, Meranggen. Ibu Haja Evi Rosida binti Haji Makmun Gresik. Ibu Dimna Hendrayani binti Hawa Purwokerto. Bapak Wahyu Seta Utomo, suami dari Ibu Yuni Astuti Bukit Sari Mapagan. Ibu Suparni binti Suparno. Bapak Suharjo bin Siro Dimejo, adik Ibu Narni Restu Ibu Catering. Ibu Sri Winarsi binti Juahir, ibu dari Ibu Retno Ari. Ibu Mardia binti Abdul Aziz Pekalongan. Ibu Safa'a Gombak Kuala Lumpur, Malaysia. Ibu Haja Nur Aini binti Haji Abdul Kadir Kutilang. Bapak Jailani bin Kemal Ali. Ibu Sisti Arti binti Abi Sulaiman. Ibu Zaina binti Ahmad Yadi, Ibu Suminem binti Parto Surono, Ibu Iswa Rianingsi binti Ramlas Telangi, Ibu Marti binti Samsuri, Ibu Sukini binti Kasan Idris,
2: Nur Aiti Rais binti M. Rais Junaidi,
1: Ibu Trianur Wahyuningsi binti Jasmadi, Ibu Suparti binti Tojoyo, Ibu Sumira binti Kasbani, Ibu Murniati binti Rahmat Syah Aceh, Ibu Suminten ibu dari Mas Nur Beni Rasika. Mendoakan Ibu Erna sekeluarga di Bandarjo Ungaran dan Ibu Umi Ngaliatun sekeluarga di Kuncen. Semoga aman, selamat dari segala macam ujian, cobaan, musibah, dan fitnah. Diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan rizki yang luas dan berkah. Mendoakan keluarga besar Toko Pintar Ungaran dan keluarga besar Rumah Makan Maju Jaya Pak Yadi Wonogiri di Ungaran. Semoga selalu sehat, sukses, laris, bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Terima kasih kepada keluarga Ibu Erna dan keluarga Ibu Umi Ngaliatun yang telah ikut berkhidmat untuk majelis selamatan hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Wa insya Allah ala ridha wa husnil khatimah. Wa insya Allah ala ridha wa husnil khatimah. Wa insya Allah ala ridha wa husnil khatimah. Ma'anaili syafa'atil utma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kawan Rasika, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Anda juga dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Untuk mendengarkan dan melihat majelis selamatan Rasika, Anda juga bisa download aplikasi Rasika USA di Play Store. Kawan Rasika, jamaah al-hidmah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti majelis selamatan Rasika hari ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه